0: For at forstå Maastricht-traktaten er vi først nødt til at rise baggrunden op med lidt historisk kontekst. Det europæiske projekt begyndte i kølvandet på 2. verdenskrigs ødelæggelser. Flere europæiske regeringer var fast besluttet på at forhindre en ny krig og mente, at et økonomisk samarbejde ville føre til varig fred. Derfor oprettede de det europæiske kul- og stålfællesskab i 1951. I 1957 fulgte det europæiske økonomiske fællesskab og det europæiske atomenergifællesskab gennem Rom-traktaten. Det næste store skridt var den europæiske fællesakt fra 1986, som havde til formål at skabe et indre marked inden for det europæiske økonomiske fællesskab inden 1992. Det indre marked skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I slutningen af 1980'erne mente medlemmerne af fællesskabet imidlertid, at der var behov for en endnu større sammensmeltning, ikke blot økonomisk, men også politisk.
1: Maastricht-traktaten, der officielt kaldes Traktaten om den Europæiske Union, blev undertegnet af de dengang 12 medlemmer af de europæiske fællesskaber den 7. februar 1992 i Maastricht, som er en by i den sydøstlige del af Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993 efter at være blevet ratificeret af alle medlemslandene. Maastricht-traktaten var banebrydende på flere måder. For det første etablerede den formelt den europæiske union og omdannede det europæiske økonomiske fællesskab til en mere sammenhængende og omfattende union. En anden vigtig nyskabelse, der blev indført med Maastricht-traktaten, var unionsborgerskabet. Som unionsborger kunne man nu færdes og opholde sig frit inden for den europæiske union. Unionsborgerskabet gav også folk ret til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europaparlamentet i alle EU-lande, hvilket gav dem en stærkere følelse af europæisk identitet og enhed.
0: Et af de vigtigste aspekter af Maastricht-traktaten var planen for den økonomiske og monetære union. Den førte i sidste ende til indførelsen af euroen som en fælles valuta, med det formål at øge den økonomiske stabilitet og lette handel og rejser mellem EU-landene. Traktaten skabte en europæisk union, der hvilede på tre søjler. Den første søjle omfattede de europæiske fællesskaber og indeholdt økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Den anden søjle var den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde til formål at sikre en fælles tilstedeværelse og sikkerhedsstrategi udadtil. Den tredje søjle var de retlige og indre anliggender, som fokuserede på samarbejde om retshåndhævelse, retlige anliggender og indvandringspolitik. Traktaten styrkede Europaparlamentet.

0: Maastricht-traktaten blev efterfølgende ændret med Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Amsterdam-traktaten blev undertegnet den 2. oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. Den havde til formål at strømline EU-institutionerne forud for fremtidige udvidelser. Den indførte også begrebet forstærket samarbejde, som gør det muligt for en gruppe EU-lande at komme videre på visse områder, selvom andre EU-lande ikke ønsker at tilslutte sig med det samme. Denne fleksibilitet var afgørende for at imødekomme de forskellige behov og interesser i et voksende EU. Med indarbejdelsen af det sociale kapitel i EU-retten understregede Amsterdam-traktaten vigtigheden af sociale rettigheder, beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling. Traktaten havde også til formål at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket skulle føre til et tættere samarbejde mellem EU-landene på områder som asyl, indvandring og retlige anliggender. Desuden blev den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik styrket, da der med traktaten blev oprettet en post som EU's ledende diplomat. Posten er også kendt som den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den til indførelse har styrket EU's evne til at handle samlet på den internationale scene. Sidst men ikke mindst blev EU-institutionerne med Amsterdam-traktaten reformeret for at forbedre deres effektivitet, og den fælles beslutningsprocedure og parlamentets beføjelser blev udvidet.
1: Nice-traktaten blev undertegnet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 2 år senere. I traktaten var det primære fokus på at forberede EU på den hidtil største udvidelse med 10 nye lande i 2004. Med traktaten justerede man på stemmevægtningen i rådet, ændrede kommissionens sammensætning og udvidede brugen af afstemninger med kvalificeret flertal. Disse ændringer var afgørende for at sikre, at EU's beslutningsprocesser kunne forblive effektive og virkningsfulde, når der kom flere medlemslande.

0: fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як-от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
2: Lorsque l'on pense au Parlement européen, le plus souvent on imagine les députés en train de voter dans l'hémicycle. Or, ces votes ne se déroulent en réalité qu'une fois par mois, pendant les périodes de session plénière. Mais en quoi consistent ces périodes de session et comment se déroulent-elles? Tous les mois, sauf au mois d'août, le Parlement se réunit en plénière à Strasbourg pendant 4 jours. Un programme appelé « Ordre du jour » est établi pour chaque période de session plénière. Régulièrement, des périodes de session supplémentaires sont organisées, mais elles ont alors lieu à Bruxelles. Les réunions en séance plénière représentent l'aboutissement du travail législatif effectué au cours de l'année par les députés européens, réunis en commissions parlementaires ou au sein des groupes politiques. C'est aussi le moment où les députés participent à la prise de décision de l'Union européenne et font valoir leur point de vue auprès de la Commission européenne et du Conseil. Les députés peuvent d'ailleurs poser des questions à la Commission et au Conseil durant ce qu'on appelle l'heure des questions. Lors des périodes de session plénière, le Parlement peut décider de s'exprimer sur tout sujet qui lui semble important. Il peut également demander à la Commission européenne de soumettre une proposition sur un point qui lui semble pertinent d'aborder. De plus, les députés reçoivent régulièrement d'autres personnalités dans l'hémicycle, comme des chefs d'État, des lanceurs d'alerte ou encore des militants. Mais l'activité en séance plénière est principalement consacrée aux débats et aux votes. Les débats et votes portent sur différents types de textes en fonction du sujet traité et du type de procédure législative. Citons par exemple les rapports parlementaires sur les propositions de textes législatifs de la Commission européenne. Les textes font généralement d'abord l'objet d'un débat en plénière. Le temps de parole, très court, dépend du nombre de députés qui ont demandé à intervenir. À la différence des votes qui sont souvent brefs, les débats peuvent quant à eux durer des heures si de nombreux députés souhaitent s'exprimer. Les députés interviennent le plus souvent dans leur langue maternelle. C'est là que les interprètes entrent en jeu pour assurer la traduction en simultané dans les autres langues officielles de l'Union européenne. Après les débats, c'est au tour des votes. Durant le vote d'un rapport parlementaire, pour reprendre notre exemple, les députés peuvent modifier le texte par des amendements. S'ils veulent supprimer, reformuler, remplacer ou enrichir le contenu. Les députés votent d'abord sur chaque amendement individuellement, avant de voter sur la totalité du texte ainsi modifié. Le rythme est assez soutenu, ce sont parfois des centaines d'amendements qui sont votés les uns à la suite des autres. Contrairement aux idées reçues, les députés votent le plus souvent à main levée. C'est le président de séance qui constate les majorités. Vous vous en doutez, il est crucial de ne pas se tromper. Ainsi, au moindre doute, le président de séance demande un scrutin électronique pour obtenir des résultats plus précis. En plénière, le Parlement européen statue le plus souvent à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié des suffrages exprimés. Pour que le résultat du vote soit valable, il faut atteindre le quorum, c'est-à-dire qu'au moins un tiers des députés doivent être présents. Si le président constate que ce n'est pas le cas, le vote est reporté à la séance suivante. Une fois le texte voté, les députés peuvent reprendre la parole pour expliquer leur choix ou celui de leur groupe politique. La Commission européenne peut également réagir à l'issue du scrutin et faire part de ses conclusions. Évidemment, beaucoup d'autres choses se passent en plénière. Il serait impossible de tout résumer en un seul podcast. Par exemple, c'est également là qu'est adopté le calendrier annuel des travaux du Parlement. Ce planning indique notamment les semaines de réunion des commissions parlementaires et celles des groupes politiques. La bonne nouvelle, c'est que les débats sont toujours retransmis en direct sur le site officiel du Parlement européen. Le Parlement reste également ouvert aux visiteurs durant la session plénière. Les curieux peuvent même s'asseoir quelques instants dans l'hémicycle pour suivre ce qui s'y passe. Un bon moyen d'en apprendre un peu plus sur le déroulement des sessions est de ressentir pleinement la démocratie en action. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
3: Lige siden Rusland påbegyndte sin ulovlige og omfattende invasion af Ukraine i februar 2022, har EU støttet Ukraine ved at fordømme Ruslands angrebskrig, sanktionere de ansvarlige og yde finansiel og materiel støtte. I denne podcast vil vi se nærmere på situationen.
4: Slava Ukraine!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
7: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
8: Ifølge FN's mission vedrørende overvågning af menneskerettighederne i Ukraine, var status ved udgangen af 2023, altså næsten 2 år efter, at Rusland invaderede Ukraine, at mere end 10.000 civile ukrainere var blevet dræbt og næsten 20.000 såret.
3: Krigen har også resulteret i en humanitær krise, fordi tusindvis af ukrainere er blevet internt fordrevet eller er flygtet til udlandet. FN's flygtningehøjkommissariat forventer, at konflikten vil strække sig langt ind i 2024, især i de østlige og sydlige dele af landet, hvor bombardementer og angreb på infrastrukturen er blevet en del af hverdagen.
8: I løbet af de kommende måneder vil mere end 14,5 millioner mennesker i Ukraine få brug for forskellige slags humanitær bistand. Antallet af flygtninge, der søger beskyttelse rundt om i Europa, forventes at forblive stabilt på omkring 6 millioner. Der vil fortsat være folk, der flytter til nye værtslande, mens andre vil vende tilbage til Ukraine.
3: Krigen er også gået meget hårdt ud over den ukrainske økonomi. Alene i 2022 faldt Ukraines bruttonationalprodukt med en tredjedel, samtidig med at arbejdsløsheden steg. I et fælles dokument, der blev offentliggjort i marts 2023 og som omhandler det første år efter invasionens begyndelse, vurderede den ukrainske regering, Verdensbankgruppen, Europakommissionen og FN, at omkostningerne til genopbygning og genopretning i Ukraine indtil videre beløber sig til mere end 380 milliarder euro, hvilket svarer til lige godt 2,8 billioner kroner. Det er dog kun et skøn og et forsøg på at illustrere omfanget af de skader, som krigen har forårsaget.
8: Det er altså en konflikt, som har ført til store tab af menneskeliv og skadet den ukrainske økonomi, men den har også en langsigtet indvirkning på miljøet. Ifølge Ukraines Ministerium for Miljøbeskyttelse og Naturressourcer forårsagede Ruslands invasion fra krigens begyndelse og frem til midten af juli 2023 miljøskader for omkring 53 milliarder euro.
3: FN's miljøprogram har gjort det klart, at Ukraine står over for adskillige kriser, som er forbundet med kemikalier, ammunition og militært udstyr, tilstedeværelsen af en række forurenende stoffer og skader på både by- og naturområder. Krigen er også gået ud over den ukrainske landbrugsproduktion, som er af afgørende betydning, ikke kun for landets økonomi, men også for den globale fødevaresikkerhed.
8: Siden 2014 har EU haft et anstrengt forhold til Rusland. Det skyldes Ruslands ulovlige annektering af Krim, støtte til separatistiske grupper i det østlige Ukraine, desinformationskampagner og menneskerettighedskrænkelser internt i Rusland. Rusland begyndte krigen med en omfattende invasion af Ukraine den 24. februar 2022, og EU har under hele forløbet stået ved Ukraines side. Siden krigen brød ud, har EU vedtaget 11 pakker af hidtil uset hårde sanktioner. Pakkerne blev vedtaget hurtigt efter hinanden og har ført til en række tiltag, som er rettet mod nøglesektorer i den russiske økonomi og mod den politiske elite. EU har også indført sanktioner mod Belarus og Iran på grund af deres indblanding i krigen.
3: Der er blevet gjort meget ud af at undersøge og debattere, hvilken indvirkning sanktionerne reelt set har haft på Ruslands økonomi. På trods af de udfordringer, der har været, mener flere analytikere, at sanktionerne allerede har opfyldt tre vigtige mål. For det første har de sendt et kraftigt signal til Rusland om, at Vesten står sammen. For det andet har de varigt forringet Ruslands militære kapacitet. Og for det tredje er de gået stærkt ud over Ruslands økonomi og energisektor, hvilket vil få langsigtede konsekvenser for landet. De fleste eksperter advarer dog om, at virkningen af sanktionerne ikke er stor nok til at begrænse Ruslands evne til at føre krig mod Ukraine, og de peger på, at der er behov for flere tiltag for at styrke sanktionerne.
8: Men EU hjælper ikke kun til ved at sanktionere Rusland. Det yder også økonomisk bistand til Ukraine. Fra krigens begyndelse til udgangen af 2023 beløb EU's støtte til Ukraine og det ukrainske folk sig til næsten 85 milliarder euro. Beløbet omfatter blandt andet et nødhjælpsbudget samt finansiel, humanitær og militær støtte fra EU, medlemslandene og de europæiske finansielle institutioner. Desuden er der afsat ressourcer, som skal hjælpe EU-landene med at imødekomme behovene hos de ukrainere, der flygter fra krigen.
3: Den 1. februar 2024 nåede parlamentets og rådets forhandlere til enighed om Ukraine-faciliteten, som er en ekstraordinær pakke til en værdi af 50 milliarder euro. Pakken vil frem til 2027 blive brugt til at støtte arbejdet med at genopbygge og modernisere Ukraine. Ifølge den aftale, der blev indgået i forbindelse med Ukraine-faciliteten, forventes det, at Rusland vil kunne blive pålagt det fulde ansvar for konflikten, og at landet vil skulle betale for de massive skader, som den har forårsaget. Umiddelbart efter et ekstraordinært møde i det europæiske råd kom kommissionens formand Ursula von der Leyen med følgende udtalelse.
8: Det europæiske råd har på ny bekræftet Europas urokkelige vilje til at stå sammen med Ukraine. Vi ved alle, at ukrainerne kæmper for os, så vi vil støtte dem med den nødvendige finansiering og give dem den tiltrængte forudsigelighed, som de fortjener. De 50 milliarder euro, som vil gå til Ukraine i løbet af de næste 4 år, sender også et meget stærkt budskab til Putin.
3: På den første af 2 plenarforsamlinger i februar 2024 understregede formanden for det europæiske råd, Charles Michel, at de 27 EU-lande traf afgørelsen enstemmigt og at de holdt sig inden for EU-budgettet.
8: Siden Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol i 2014 har parlamentet været en højlydt fortaler for strenge sanktioner. Det har fordømt Ruslands angrebskrig mod Ukraine og krævet mere omfattende og bedre håndhævede sanktioner. Desuden mener parlamentet, at de russiske aktiver, som er blevet indefrosset af EU, skal konfiskeres og bruges til at betale for Ukraines genopbygning.
3: I april 2022 gjorde parlamentets formand, Roberta Metsola, det klart, at EU støtter Ukraine. Det gjorde hun ved, som den første toppolitiker fra EU, at besøge Kiev, efter at Rusland havde indledt sin invasion. Knap 2 år senere sagde hun følgende under en plenarforsamling i parlamentet.
8: Få uger efter den første invasion talte jeg, på vegne af medlemmerne af Europaparlamentet, i Kiev foran det ukrainske parlament og ved siden af præsident Zelensky. Jeg lovede på vegne af os alle, at vi ville stå sammen med Ukraine og dets folk, så længe der er brug for det. I de seneste 2 år har Europa holdt dette løfte, og det vil vi blive ved med. Vores politiske, økonomiske, militære, finansielle, humanitære og diplomatiske støtte er fortsat urokkelig.
3: Parlamentet har også støttet Ukraines bestræbelser på at blive EU-kandidatland. Det har opfordret EU-landene til at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine, og disse forhandlinger blev endelig en realitet i december 2023. Det bliver en langvarig proces, for det er nemlig ikke nok at overføre EU's love og bestemmelser til den nationale lovgivning. Det kræver også samfundsmæssige forandringer i landet. Det vil tage tid, men for Ukraine er døren til et EU-medlemskab nu blevet åbnet.
8: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
9: Mitte April veröffentlichte das Europäische Parlament die Ergebnisse der letzten Eurobarometer-Umfrage vor der Europawahl im Juni. Sie zeigen unter anderem, dass die Weltlage der Bevölkerung Sorgen macht. In diesem Podcast der Reihe Europa und ich erfahren Sie mehr über das Frühjahrs-Eurobarometer 2024 des Europäischen Parlaments. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die Eurobarometer-Umfrage vom Frühjahr 2024 belegt, dass die deutliche Mehrheit der Befragten an der diesjährigen Europawahl teilnehmen will. Seit der letzten Umfrage vom vergangenen Herbst ist nicht nur das Interesse an der Wahl größer geworden. Die Befragten wissen auch besser Bescheid darüber, wann die Wahl genau stattfindet. 60% von ihnen zeigen Interesse an der Europawahl und mehr als 70% geben an, an der Wahl teilnehmen zu wollen. All das deutet darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union genau wissen, wie wichtig diese Wahl angesichts der derzeitigen Weltlage ist. 80% der Befragten sind der Meinung, dass die aktuelle politische Situation auf der Welt diese Wahl noch wichtiger macht. Das Parlament soll ihrer Ansicht nach vor allem der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und Gesundheitsfragen Vorrang einräumen. Fast ebenso wichtig sind den Umfrageteilnehmern Hilfe für die Wirtschaft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber auch die Verteidigung und die Sicherheit der EU. Verteidigung und Sicherheit stehen für sie auch in Zukunft ganz oben, wenn es darum geht, den Platz der EU in der Welt zu behaupten. Knapp dahinter rangieren Energieversorgung und Ernährungssicherheit. 40% der Befragten denken, dass die Bedeutung der EU in den letzten Jahren größer geworden ist. 35% sagen dagegen, dass sie unverändert geblieben sei. Fast 3/4 finden, dass sich das, was die EU tut, auf ihren Alltag auswirkt. Und nur knapp weniger, nämlich 70%, glauben, dass die Mitgliedschaft in der EU ihrem Land gut tut. Kurz vor dem Ende der Wahlperiode sehen 81% der Befragten das Europäische Parlament positiv oder neutral und mehr als die Hälfte von ihnen möchte, dass das Parlament eine wichtigere Rolle spielt. Parlamentspräsidentin Metsola sagte mit Blick auf die Umfrageergebnisse und die Europawahl Folgendes.
10: These elections will be pivotal because they will decide.
9: Diese Wahl ist besonders wichtig, denn sie entscheidet darüber, welchen Kurs wir einschlagen. Sie gestalten die Zukunft Europas mit. Wählen Sie, lassen Sie nicht zu, dass andere für Sie entscheiden. Die Umfrage wurde im Februar von dem Meinungsforschungsinstitut Verian im Auftrag des Europäischen Parlaments durchgeführt. Befragt wurden dabei mehr als 26.000 Menschen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
11: Konradas Adenaueris laikomas viena įtakingiausių vieningą Europą kūrusių asmenybių. Po antrojo pasaulinio karo tapęs pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos, tuo metu žinomos kaip Vakarų Vokietija kancleriu, Konradas Adenaueris paliko labai ryškų pėdsaką tiek Vokietijos, tiek visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.